0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.

Summer her I morgen. Showet statsforvalteren I Rogaland har vurdert om elever kan få fritak fra Pride-undervisningen. Svaret nei, fordi undervisningen en del av skolens ordinære opplæring. Det med NRK Rogaland nå. Elever har ikke rett til fritak fra Pride-undervisning, skriver NRK. Akkurat nå. I dag, da det VM-start. VM 2026, Mexico, USA og Kanada. Og åpningsseremonien, altså det, jeg tror de fleste mest glad for at bare VM starter. Men det jo ikke bare en fotballkamp det snakker om I dag. Det åpningsseremoni, og jeg lurer på om Shakira skal spela och det hela det ja Shakira hur ska kicka det hela under Mexiko sin kamp hur ska framföra samman med artist Burna Boy uppträden sker alltså för Mexiko sör Afrika sparkar igång den första kampen I årets mästerskap det blev tidigare känt att Shakira Madonna och K-pop gruppen BTS ska uppträda I pauseshow under finalen I mästerskapet colombianske J Balvin och den sörafrikanska sångaren och låtskrivaren Tyler är någon av namnen som också ska uppträda under öppningen I Mexiko det ska också vara öppningsceremonier till kvart I de tre världslandene I Kanada då är det ingen ringare än Michael Bublé och Alanis Morissette som ska uppträda för Kanada möter Bosnia 12 juni alltså imorgon I USA så är det Katy Perry och rapparen Future som uppträder för USA möter Paraguay det och imorgon mycket musik mycket fotboll och gläder sig till I tiden som kommer då VM startar idag Mexiko mot Sydafrika mer om det ska du få I sporten om lite eller just The Weeknd där funk med Starboy

George Michael och Queen med Somebody to Love. 11 minuter på 10 torsdags förmiddag 11 juni. Det betyder också VM-start i dag. Mexiko mot Sør-Afrika klokken 9 i kveld, då sparkes VM i gang. Og før den tid så skal Shakira synge, og det skal være åpningsseremoni og det hele.

Om ett par minuter så är det nyheter här på radio. Klockan närmar sig 11 och efter nyheterna så kommer Herman i studio och är med fram mot klockan 12. Jag är Åge och jag är med Herman i nästa timme.

0: Du ska se ikväll.
1: Ja, skad VM är ju, det är ju väldigt väldigt väldigt käckt att se, och så är det alltid käckt att se när det är någon lag som gärna inte känner sig gott, och så visar sig att de har massa personligheter och goda spelare. Ja. Och ja, så det blir, jag sett Algerie, det är mycket spännande spelare på gång, inte det jag förstår.
0: Ja vel, det må jeg bare innrømme at det kjenner jeg ikke til.
1: Nei, men det er jo noe, det er jo noe av det kjekke med VM, det at vi får se, vi ser mye nye spillere.
0: Ja, det tok alltid opp nye stjerner.
1: Og nye uventede ting.
0: Ja, ja. Mm. Og det blir, jeg kommer til å se så mye jeg klarer. Men jeg kan ikke ta fjernsynet alene helt frem til ferien, det går ikke.
1: Nei, og
0: så... Så jeg må liksom velge litt.
1: Ja, og så midt på nettene, det blir for mye av det gode.
0: Ja, nei, de kampene som ikke er Norge, så går sluttet senere midnatt, det er ikke aktuelt.
1: Nei. Ok. Når vi er tilbake i Norge, Paven, han har jo uttalt seg om fotball.
0: Ja, er han interessert?
1: 3, 2, 1.
0: Ja, Paven, han kan vel gjerne si hvem som blir verdensmester?
1: Nei, ja, det kan han gjerne, det vet jeg ikke.
0: Men han har jo direkte kontakt, han kan jo spørre.
1: Du, Paven er i Spania. Og på flyet til Spania, så ble han spurt det. For da var han på vei til Barcelona. Da ble han spurt det. Ja, Paven, hvem heller han med? Er det Barcelona eller Real Madrid?
0: Ja vel.
1: Hva ville du svarte hvis du var Pave også?
0: Ja, hvis det var Pave, ja, ikke sant?

0: liksom nabogården og ut av skogen og og det var iskaldt
1: så att
0: ja, kom in och satt det var och det var helt akustisk alltså ja. Det är ofta när du spelar på små intima lokaler så är det gärna bara helt akustisk också och det är ett någon sån ur grej över det och det är att samla folk och så är jag väldigt glad I folk som faktiskt arrangerar konserter och samle folk, ja, gjerne intime konserter og det at folk går ut og treffer andre og hører på musikk I sammen, det tror jeg noe som ikke går ikke an å erstatte det med noe teknologi og AI og altså, det tror jeg kommer til å være, det tror jeg ikke de kan ta ifra oss uten hvis de går til Det litt, fysisk makt med våpen og,
1: Det litt som å lage radiosendinger hvor man står på samme sted og snakker sammen
0: ja.
2: Men det jo litt om hva musikken gjør med publikum da. Men hva gjør musikken med deg? Altså, du har jo brukt så utrolig mange timer og dager på den musikken. Det sånn at du får du virkelig abstinens hvis du må være uten musikk en uke? Det skjer
0: ja,
2: vel ikke?
0: Ja, ikke så mye nå som før. Når jeg var ung eller barn, så husker jeg at jeg husker en gang når jeg var det var en gang jeg tror jeg var kanskje 18 år da hadde jeg ikke Da hadde jeg vært I Spania I 2 uker uten å spille gitar, og det var veldig vanskelig. Ja, det var det lengste jeg hadde vært uten å spille. Så, men nå kan det gjerne gå, det sjelden de gjør det, men hvis jeg ute og reiser på ferie og tar fri med familien, og så kan det jo skje at jeg ikke... spela eller men det ja
1: den ligger inne I dig.
0: Ja. Ja.
1: Du ligger ju där och tänker på det och
0: men jag fick också hela vägen när tänker på ting och får idéer och så kan jag gärna få idéer inte när du sitter och ska jobba men när du gör andra ting så kan jag när du får en idé så och så när du först går lite in I det så är det vanskelig att koncentrera sig om andra ting och kan detta lite ut.
2: Är det då du får mest flow för att bruka ett sånt uttryck?
0: Ja, hvis det veldig vanskelig å kontrollere det der greiene med kreativitet, og jeg har en sånn rom som jeg bruker å jobbe på et taulyd I Stavanger, og når jeg kommer der om morgenen og skal sette meg til å jobbe, så kan det være at jeg ikke får til noen ting, men gjerne rett før jeg skal gå hjem, så begynner det å løsne, og da er det sånn at jeg ikke går ut av rommet liksom, og ja, så det veldig sånn hvis det sjanse å bare fylle det der når det altså når ideene kommer så hvis det kan bare fortsette å jobbe så det veldig fint, men det ikke alltid det går
1: Og da vi jo tilbake på håndverket igjen altså det, den aller beste musikken, den lages fortsatt som håndverk, tenker jeg at den, ja, inspirasjon og flyt og alt det der, men det jo alle disse tingene, du setter deg ned og det tar timer og plutselig så kommer det et eller annet
0: Ja, men jeg skulle ønske at jeg klarte å ha mer sånn rutine på å jobbe fra 9 til 4 og da bare jobber du uansett hva du får gjort, så det, jobber du og så tar du pause etterpå så ja, men det liksom jeg tror det en sånn trening, så har jeg kanskje å klare å kontrollere det der
1: Du får snekkere mellom 9 og 4 da
0: Ja,
1: du,
0: ja
2: Du 52 nå, det noe du tenker åh, det må jeg få gjort I karrieren?
0: Ja, altså jeg har jo begynt på et album for 7 år siden som altså får gitt ut det blant annet og så kanskje lagt 2, 3, 4 album til
2: alene?
0: Ja, eller eventuelt men I hvert fall gjøre mer av de bruke mer komponere mer og skrive mer egne ting
1: Hva det som står igjen da? Hvorfor det liksom ikke ute?
0: Det har vært
1: det vanskelig spørsmål
0: ja,
1: altså,
0: det alltid, kommer alltid noe det,
1: ja. Kommer noe I veien?
0: Ja, og så det litt har gjerne ikke prioritert nok heller så det blir gjort mye andre sine prosjekter og ja
2: Det er noen unger inni der og sånn, er det ikke

0: Det är Dagny med sin härliga låt som heter Rain in i eftermiddagsrushet.
1: Då var vi tillbaka från Stavanger centrum och vi är inom Skoringen Rørtvet som i år firar 90 år och jag står här samman med Rolf och Camilla Rørtvet, far och datter. Nu har vi ju snackat lite om starten på butiken, men Rolf, många butiker har ju kommit och gått. Vad är hemligheten bak att dere fortsatt står här efter 90 år?
2: Ja, det är ju blandat drops där, nästan sagt. Det är så många ting, men jag tror att man har varit försiktiga. Alltså det tror jag är lite av farmen var väldigt försiktiga, men han var för försiktiga han. Men för han var lite pessimist, han sa alltid liksom, nu kommer det dåliga tider, och det var lite nyheter. Men jag sa till han, ja, en eller annan gång så får du rätt. Men alltså, han dör för den här pandemin kom, så jag, det var aldrig dåliga tider, men han tänkte sån. Och därmed så har det ett delikt präg också, att man var lite försiktiga med omkostningar och sådana, och nöje på det.
1: Har det varit perioder där du har tänkt att nu blir det vanskeligt?
2: Ja, nu var jag snackat med den covid-pandemin, och det är klart att då fick mig chock, alltså, för då hade de akkurat börjat öppna en ny butik på Kvadrat och kostade en massa pengar. Och så plötsligt var det ingen kunde varken på centret där eller i byn någonstans, och det då syns jag att nej, nu har farmen äntligen fått rätt, alltså det går galet det där. Men det är den nästa gången, vill jag säga.
1: Vad betyder det egentligen, Camilla, för en familjebedrift? I en tid så stadig kommer flerne och flerne kedjor. Dere har ju också blivit en del av en kedja. Hur syns du det går?
3: Det går greit, men det är klart att det blir tøffere og tøffere. Det är ju marginer som håller det gående, och hvis de på en måte blir mindre och mindre, så blir det tøffere og tøffere. Det är lite sånn, du ska ha åpent nesten hele døgnet, folk forventer at du står på, du smiler, ska ha god service, du ska ha godt utvalg. Altså forventningene er ganske høye, men det är ju ikke alltid at verden vil spille på lag og bidra. Det er så mange ting som spiller inn for oss å drive butikk og få varene levert, eller ja, ikke minst dette med tilgjengelighet, og nå skal de grave og stenge klubbgat, og jeg føler det blir tøft å ha fremgjørende, så håper det går greit, men det er jo ikke mer og mer butikker, det blir jo nesten færre og færre butikker dessverre, så med de som dukker opp, det er jo ofte kapitalskjeder, de har vi ikke brukt for.
1: Sko, ser det dere, og sko kan dere. Rolf, hvor mange sko har du solgt i løpet av livet ditt?
2: Åh, oh, det klarer jeg ikke tal på, men det er mange, det er mange. Og jeg har jo, jeg jobbet jo mye i butikken før da, altså nå er jeg bare sånn pensjonistreserve, hadde jeg mest sagt, så kjører litt varer og tar det som forfallende, men jeg synes det er voldsomt kjekt, selv om jeg er blitt pensjonist, eller for lenge siden skulle være pensjonist, så synes jeg det er voldsomt kjekt å fylle av disse jentene, så jeg prøver ikke å gå i veien, og så gjør det beste ut av det, men det er godt for meg også å holde meg i aktivitet, synes jeg.
1: Litt om skoene, Camilla. Hvilken skotrend skulle du helst sitt aldri komme tilbake?
3: Det er buffalo-skoene, tror jeg. Den gang var det var mye bøffel og sko, og så var det noen andre som hadde sånne svære slalomspenner som hette artsko. Det var, de veide sikkert 10 kilo bare på en sko. Det var helt grusomt. Det var veldig hot, og fremdeles så skjønner jeg det ikke. Men ellers så kommer jo alt tilbake, og når du får det inn sånn i drypp, så vokser det på deg, så plutselig, og så er det kult igjen.
1: Tjente sikkert litt penger på de bøffel og skoene da?
3: Jeg regner med vi gjorde det. De kostet jo den gang mye. Men ja, nei, det var litt spesielle mote, men det har jo vært, det har vært trender etterpå som har vært påvirket av den trenden, så det viser seg jo at alt går i sirkel.
1: Hvem i familien har mest sko hjemme?
3: 100% meg. Jeg får kjeft av mannen min. Nettopp hadde dotteren min, tok faktisk dotteren min, og sa, mamma, nå må vi rydde i skoskapet. Så tok jeg ut alt, og det dekte nesten hele stuegolvet. Så det var mange skosekt igjenvinning, holdt på å si, til Fretex der.
1: Rolf, har du noen gang gått du forbi døra med to forskjellige par sko?
2: Hvordan mener du to forskjellige?
1: Har du gått du med en av hver sko?
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei, takk skal du ha det. Jeg begynner å bli gjerne litt totlutt, men det er akkurat så galt, har det ikke blitt ennå.
1: Nå står dere her og feirer 90 år. Hva vil dere si dere er mest stolte av?
3: Jeg tror det det gode ryktet, og ikke minst den servicen som våre medarbeidere klarer å levere hver dag. Det veldig, veldig kjekt, og at vi opprettholder utvalg og klarer å levere så gode resultater som vi gjør. Mm. Og det viser seg at hardt arbeid, det lønner seg. Det litt kjekt da.
1: Hva håper du, Rolf, at folk i Stavanger tenker når de hører navnet Rørtvedt?
2: Ja, jeg håper de tror at det en seriøs skobutikk med godt utvalg og servicen på topp, så det tror jeg vi må leve opp til. Vi har jo blant annet en voldsomt god barneavdeling, og det må vi prøve å fremheve, for det liksom litt komplisert å selge barnesko, for det skal måle størrelse og sånn. Men det har vi satset på, og det synes jeg en god ting at vi fortsetter med.
1: Camilla, du fjerde generasjon, og femte generasjon, ungene dine allerede på vei, eller godt i gang i butikken. Hvor Rørtvedt skoringen om 10-20 år?
3: Jeg tror jo at Nina og meg sitter her ennå, litt sånn så pappa, ja, han jo 78 år, men jeg blir 50 år, så jeg har jo noen år igjen da, hvis vi skal holde opp dette tempoet. Men dotter mi, hun jobber jo litt i siden av, og det gjør jo dotter til Nina også. Så vi får jo se da, om de vil, men jeg har jo anbefalt de å få seg en utdannelse, for du vet aldri hva som skjer, og det å sitte sånn med såpass mye ansvar, det byr på mange våkne netter, det gjør det, enten du vil eller ikke. Men forhåpentligvis så vi her ennå, at ikke politikerne har stengt oss ute.
1: Fra en liten skobutikk i Nygaard og i 1936 til 4 butikker og 90 år med familiehistorie. Gratulerer med jubileumet i skoringen Rørtvedt. Også takker vi til Rolf og Camilla Rørtvedt for praten. Vi ønsker dere selvfølgelig masse lykke til med de neste 40 årene.
3: Tusen takk.
0: Skiftende skydekke i dag, siste del av dagen, litt mer grått og fare for regnbyger, sørlig bris, frisk bris på kysten lengst nord. I morgen, skya, perioder med regn, sør-øst bris, økning til frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten, temperaturer rundt 13-14 grader. Ser du på meg?
4: Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. 2 dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas matlys med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mablisfestivalen.no. Vi ses i Vålandskogen 19. og 20. juni.

Ida Lova synger svagare än jag och vi är på väg ut av eftermiddagsrushet. Hoppas du njuter dagen din vidare och att du vill skruva på igen imorgon. Fredagssändning och vi snackas klockan.